0: 5 минут ще манка до 9. Добро утро, знаю.
1: Жив я.
0: Малі прийде мав веч нове музике, свеже музике. Та я рабу 10 лет пред нас тага издала.
1: Пісно сам
0: є добре. Сам доказ да пач учасих добре стори рабю мав веч сайта, не?
1: Gerixov па ширено, скъпим па repeated злок мав на антени.
2: При нас бусте ведно у добрих роках. Тайске масаже Онзон Тай на Юрчкові Ена у Любляни.
3: Радио Антена. Новице.
4: Dobar dan, vušćim Darija Štranstisu. U danes odražio se
2: Onzon Taj na Jurčkovi Ena u Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, vušćim Darija Štranstisu. U danes odražio se tri regulirana goriva. Dizel pa je prvič